gama gama gama gama re gama gama gama re sa ni sa re sa sa ni sa da ni sa re sa ni sa sa re gama sa sa pama gama re gama gama da da pama pa gama ni da pama gama pa da ni sa da da sa ni da pama gama pa da ni sa ni sa ni da pama gama da pama ga re gama gama.